Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware.

bisan asa pa. Mga kapawartan, may kapagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulubadon na giyan sa pag-ugban sa maayong kapaglawas. Kauban kanunay kaninyo, Dr. Al Palma. Alang ni niga tuag at tulubadon ang minsahi alang sa kalabuan. Sa atong lawas, ang malikayan yun ang mga naglasi-klasi nga mga balatian. Importante kaayo. Usab, kung gusto ta nga luwas o safety kanunay sa mga balatian na kinahanglan ta magpowerten o kasaligan usab nga suplemento nga andam sa pagtabang sa atong lawas kanunay. Alam sa diana, dili gid mabalda ang ato aga lawas baga Power 10. Mao na nga gamit sa kasaligang suplemento Power 10 Probio Capsule, notabang ni sa ato ang naklasiklasi nga mga organs. Atong hisgutan kanon baga Power 10 kining gitawag nga stone formation kun kining bato nga naa sa ato ang abdo baga Power 10 na naa ni mga problema daghan kay nag-antos usab niini. Unsa ning cholesterol stone o unsa kini nga mapulma sa lawas? Ang atong atay magka-power 10, atong hinumduman nga naghimo na siya og apdo. Usa na siya ka-fluid magka-power 10 nga makatabang sa pagtunaw sa tambo. Kini nga apdo magka-power 10 kon fluid, itipigan ni sa tuang gallbladder. Hangtod nga gikinahanglan kini sa tung lawas kung mukaon ta nga dunay fats, mamantikaon nga mga pagkaon, mga tambo. Mauna siya mutabang sa pagtunaw magka-power 10. Ang problema kung magsugod na kung ang imong atay, mupagawas og sobra nga kolesterol kaysa matunaw sa imong apdo magka-power 10. Kini naghimo sa apdo nga puno na kaayo sa kolesterol ug tungod diini magka-power 10 ang kolesterol nga girelease sa tuang liver magka-power 10. Ang sobra ana nga kolesterol mo gahi na siya kun mukristal na siya ug mahimo gagbay nga mga particles sa paglabay sa panahon magka-power 10. Kini nga kristal magtapok ug mudako ug mahimo na siyang bato sa imuhang gallbladder. Kun ang gitawag nga bato sa apdo magka-power 10 ug ang mahitabo di magka-power 10 kun dili kaayo na mulihok ang ato ang gallbladder, na dili na po siya makapagawas og apdo og tarong o niya makapasamot usab ni ini nga kondisyon magka-power 10 na ato ang apdo. Ang babiktuhan magka-power 10 sagad kumun kini sa mga babae o sa mga tao nga nag-edad og 40 pataas o niya timbang magka-power 10, ang pagkaon magka-power 10 og sobrang timbang usa sa pinakadako nga risgo nga doon natin gitawag nga cholesterol stone sa ato ang apdo. O niya ang taas po nga fat, high cholesterol nga mga pagkaon o low fiber nga mga pagkaon, makapataas po sa risgo magka-power 10. O niya, kondisyon sa tuang panglawas, kung diabetic po ta, o niya, doon natin gitawag insulin resistance, nalang bigit po ni magka-power 10 sa gitawag problema sa tuang cholesterol stone, mauna nga, ang pinganan yung kaayo, kining gitawag magka-power 10 nga tuang apdo. O niya, kung doon natin gitawag usab magka-power 10, nga gigamit nga mga tambal nga adunay estrogen sama sa gitawag nga birth control pills kadugang na siya sa risgo magka-power 10. Unsa man ang mga sintomas nini? Ang sintomas dili magka-power 10 ang dunatay gitawag nga pangunang sintomas kasagaran mahitabo kanang dunatay pamation nga sakit. Ang dunay ngulngul magka-power 10 tuo nga ibabaw tunga-tunga sa tiyan ug mukaylap na sa likod sa tuo nga abaga. Ang kasakit mahimong hait kun gitawag nga mura bitaw gitusok magka-power 10. Unya mulungtad na siyag 30 minutos ngadto sa daghan nga mga oras. Unya mubati tag kasukaon. Kun pagsuka magka-power 10 kasagaran maunay mga sintomas. Unya do natay hilanat unya singot. Posibleng tibailhan na sa impeksyon sa gallbladder na magka-power 10. Ang gitawag nga cholecystitis magka-power 10. Unya gitawag nga magyelo ta. Gitawag og paninilaw magka-power 10. Kun ang bato mubabag na sa common balda kanang agianan magka-power 10 nga tubo, nga diha mo agi nga tuang gitawag nga apdo, unya magtapok magka-power 10, unya muadto na nga tusto ang liver ma-overflow magka-power 10 ang apdo kay naa may nagbara nga stone di kaagi, unya doon na gitawag nga paninilaw magka-power 10 na awasan na tag-apdo kanang ilang gitawag. Unya kausaban magka-power 10 sa gitawag nga hugaw. Hugaw magka-power 10, doon ay gitawag nga walang dili siya, lahi siya kulor magka-power 10 tungod sa kakulang sa apdo nga muabot sa tinae. Di naman kaagi magka-power 10 ang atuang apdo nga doon sa tuang tulong sa tuang tinae nga mutabang og tunaw tungod kay doon na may nagbara nga bandaghan kaayong nga mga bato. O na magka-power 10 nga atog yung likayan ang pagkaon yun sa sobrang sugar, sobrang gitawag magka-power 10 o kolesterol. Unya sobrang nga mga mamantikaon nga mga pagkaon especially diya sa mga kilid-kilid mga
Gitawag magkapawerten mga vendors kilid magkapawerten gunay mga gihumol diya nga mga pagkaon nga kiluto sa mantika nga lagom kaayo. Ya, mas maayo gud katong mga laphaw utan lauoy ni magkapawerten. Plutas, ligayan dyan nato magkapawerten katong mga grabe o mga bad fats nga mga pagkaon. O diya magamit sa powerten probiogapsul. Alon dili gud mahasol ang atuang liver. Yan, mutapag po lang siya magkapawerten alang sa bato sa abdo. Kaya kay powerten probiogapsul na. O lang, kinahanglan na yun managang tadaan magkapawerten. Kaya dili man gud nato matagaan kung doon na mga formation nga ginagbay diha diya sa atuang abdo. Magsugod man gud na sa mga crystal. Ginagbay nga mga particles hangtun mudako na siya. O niya, dili man na ito mahibawaan ang sintomas hangtod nga dili na lang siya mudako pag-ayo. O na nga, mintras magkapawerten, kung doon natin mga kasaysayan sa tuang pamilya nga ni Ana ang nahitabo sa tuang mga ginikanan, baka ha, atuan ang limitahan po ang pagskopya sa ilang lifestyle, sa ilang pagkaon. O niya magpowerten probiocapsule ta, tungkol sa mga properties nga naas powerten nga mutabal sa liver, o niya mutabang sa atong abdo magkapowerten, nga kondisyon yun nga malikayan ang gitawang nga cholesterol stone kung pagpulma sa gahi nga cholesterol magkapowerten nga muadtong at gitawag nga bato. Wala na kita yung olas palang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma, mag-aingon ka ninyo lawas mo lamang bahandi sa tanan atong abigan. Pinagi sa paggamit sa Power Dan Pro Bio Capsule o Food Supplement.

Nolading, nagdak pa mong anak. Nagkadugay mi. Pero, ingon sa grabing adjustment na mo. Walay adlaw nga dili mi maglalis. Bisag unsa lang, gamay butang. As in, inipauli na kong kastrabaho. Pangitaan kong bikin niya. Bisag gamay lang kayo kong sibiyat. Mauto nga medyo dilingon nga malipayon mi niya itong ora. Ang akong muna-muna na nalang sumata. Kaya wala namin maayong pagpuyo kanunay. Kanunay ni away. Ogo niya.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health, alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health, alert!
3: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw, ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw, nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines, nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata, nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule, og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana, tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation ug pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule, Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health, alert!
4: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
5: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, pirmi sa palibot o mag-action ganig, dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyan jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyana ni sa banay-banay.
2: Para sa mas epektibo mo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health, alert!
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ani ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta mga higala, no? Nga ining pagmata nato sa sayo sa kabuntagon, no? Naata diha sa manipayon nga kahimtang, no? Naatay kining pagpasalamat, naatay pagdaig, no? Baga sa mubo nga pagkasulti ining pagmata nato sa sayo sa kabuntagon, pasalamatan nato ang makagagahom ya sa paglugway na usab niya sa atong kinabuhi. Kaya nga atong kinabuhi mga higala, no, usa kini kagasa nga gihatag ta nato sa makagagahom, o angayon lang gyud nga na pasalamatan nato siya diha sa tanan nga kamaayo nga iyang gihimo sa atong kinabuhi karon ug kagahapon.

diha sa atong pagpaminaw, mga higala, no? Atong ibutang diha sa atong mga kasing-kasing. Kining mga butang atong mapatalinghugan karon. So, kung ikaw na aman diha sa kahimta nga dili maayo, naka diha sa balatian, ayaw kabalaka. E doon na pa'y solusyon nga gitagana ang makagagahom diha kanimo. Huwag maunay hinumdumi. So muna mga higala, no, ayaw gyud pawag paglaon. Kaya atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ang gidala nato mao ang paglaom, abisan sa lisod ni mga kahimtang, abisan diha sa kangitngit ng mga experience na imong nasinatian sa tagahapon, no? Wala man imo naangkon ang kaayuhan diha sa imong panglawas, apan dili pa kadto ang panahon. O basin higala, no, mo na ni ang panahon nga gitagana kanimo sa makagagahom, o dugay na nimo nga gipangandoy, ang buhaton lang nimo salig lang, no? Tuuhi lang tuon sa maning mga kaayuhan nga atong itambag, no, diha kaninyo sa programa nato dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ini ang inyong spiritual mentor, holistic mentor, Florante Alandria Jr. O dinhi atong pagaisgutan ang mga alternatibong mga pamaagi, no, unsao nato nga maangkon o makabot ang pagbaton ug maayo nga panglawas. Hinumduman nato mga higala, no, ang kaayuhan nagikan kana sa makagagahom. Unang-una. Ikaduha, ang kaayuhan nagikan kana kanimo. Nagikan kana kanimo higala. Nagikan sa makagagahom ang kaayuhan ug nagikan na diha kanimo. Anuman, kay kung ikaw wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala na kamilaom o kaayuhan, igod na muabot ka ni mo higala. So muna ako ikaw ang giauhag nga niini nga sayo sa kabuntagon, ablihi ang imong hunahunang kasing-kasing. Kalimti usa ang mga pait nga mga kahimtang na imong nasinatian, no? So alang sa mga kahigalaan nato nga naagi diha sa kahimtang nga dili maayo, ako nag-auhag kani mo higala nga yun na pa'y solusyon nga moabot diha kanimo sa imong kinabuhi. O kini ang atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, o gi-aim nato nung makahatag ta o giya, hatag ta o mga panambago, no, nga dunay kalabutan sa espirituhanon nga mga butang ug bahin diha sa pagbaton sa maayong

alang kanato bisan og wala pa paniabot ni ini nga kalibutan. Kay kung atong hinumduman mga higala no sa pag-create no sa makagagahom sa kalibutan no, diha sa unum kaadlaw no, ibuhat sa makagagahom ang tanan. Kung ang pinaka last niya nga gi-create no, ang tao. So ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga naa nato karon nasa atong palibot. Gi-create niya ug una. Pag-uta niya gi-create. Gi-prepared usa niya ang tanang butang. Pag-uta niya gibuhat ug gipahimugso dinhi sa kalibutan. Kumbaga mga higala no, ang mga panginahanglan nato. O ang tubag diha sa atong mga panginahanglan. Gi-provide na daan sa makagagahom. Pag ang ato na lang buhaton, i-discover, tuuhan, saligan, o sundon, no? So muna, ang akin atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, o sa kinika spiritual education, o health education para kanatong tanan. So muna mga higala no, ako kamong giawhag nga tune in sa atong programa karong adlaw o atong ipadayon kini sa unahan. O sa mga kahigalaan nato no nga naka avail na sa ato ang health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy no, nga na-avail lang natog 200 pesos no, sa mga kahigalaan nato nga mianhi sa atong istasyon ya sa subay sa atong mga schedule no, nga ginahimo sa atong CMD caregiver no, kay doon na magutay schedule no sa Panabo City na atay every Saturday ang atong CMD caregiver wanha siya sa istasyon og magahimo og free health consultation no, napod tay check up no nga ginahimo ang ato ang CMD caregiver og lawas ni ana. So sa mga kahigalaan nato nga willing gyud nga moabil sa atong health and wellness healing program sa kayon sa kinabuhi, so pwede mo magdala diha sa inyong 6 liters nga tubig kana bitaw mapalit ninyo sa grocery store nga nang 6 liters nga purified water no, dalon lang ninyo mga higala sa istasyon sa schedule sa ato ang CMD caregiver no, after ani nga program iyang i-announce sa Panabo City sa Bukidnon ang mga schedule diin kining ato ang 100 drops sa kaayuhan sa kinabuhi inyuhang ma provide ma comply no, ma kanang makuha no, kay 200 pesos ra manggod di mga higala no, barato na kaayo ni siya nga proseso. Tulo ka baso early in the morning no, mao na ang ato ang himuon no, mao na ang ato ang buhaton aron nga mahimo mong part nining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. O ang atong programa mga higala no, sa health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, 3 up to 6 months na to nga proseso sa ato ang pag-inom. So muna mga higala no nga alang lang to sa mga tao nga gusto no, nangandoy pa o kanang kaayuhan no diha sa ilang kinabuhi, nangandoy pa o doon na pa'y kining pangandoy no, nga matabangan sila diha sa ilang mga kahimtang.
Pero sa mga kahigalaan nato nga wala na, wala na nangandoy o kaayuhan, inyuhan na ng desisyon. So ako nang ginasulti nga ang kaayuhan, no, nagikan kana sa makagagahom. Og ikaduha, nagikan kana kanimo. Ay kung dili ka muhimo og desisyon, no, sa imong kinabuhi mga higala, wa gi mahitabo. So muna ang kaayuhan o sa kini ka desisyon na kinahanglan nimo buhaton. Ay kung dili nimo buhaton, di kinna maabot diha kanimo. So kanunay ako magaingon kaninyo mga higala, no, nga kining pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. So muna kung naatay mentality nga instant, no, kung ni-avail ka sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, gusto kag instant, dili ni para nimo nga proseso mga higala. Ano man, kaya doon natin gitawag 3 to 6 months nga proseso diha sa imuhang pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Muna nga naagi pailog, no? Kung na-mindset ta atong automatic instant higala, mubalik ta sa kining pinaka basic, no, nga design, no, sa atong body nga pailog yun. Atong i-educate atong kaugalingon diha sa pailog. Kay mo ni ang kulang sa ato karon, mo nang wala na to mabato ni ang kahimsog sa atong mga panglawas.

So mo na mga higala nung discipline, importante na sa atong healing. Kaya kung wala magukay disiplina mga higala, no, lisod kanimo ang kaayuhan. Kaya mo na usa sa mga sekreto ang pailob ug ang disiplina. So walay butang nga kining sayon, no, nga dunay lasting kasinatian, no. Kung gusto gyud ka mga higala og lasting nga kaayuhan diha sa imong kinabuhi, namugna gyud na pinaagi sa pailob, no. Moragod anang mga magpabuhat tagbalay higala, no. Sulayig pabuhat og balay nga humanon ra isa ka adlaw, no. Ambot lang unsay resulta ana higala, no, basin kana nga balay isa ra na ka bulan guba na, no. So ang mga butang nga dali nimo nakuha, no, dali pud na mawala diha kanimo. So muna nga ang pailob naka-built ini sa ato ang system, no. Muna nga sa healing, sa health nato mga higala, need yun nato ang pailob. So muna every morning mo inom tagpulo ka baso sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga muna ginaapod-apod sa ato ang CMD caregiver, no. 200 pesos lang na higala, gusto ka mo avail ani anhi sa atong istasyon sa schedule nga itudlo sa ato ang CMD caregiver, no. Sa atong istasyon sa Kibawi Bukidnon, doon na tayo once a month ka schedule. Sa ato pong istasyon sa Panabo City, doon na po tayo every Saturday, no. So pwede po ka mo message sa ato ang CMD caregiver after ani nga program. Pwede ninyo siya tawagan or mo text, no, para mahibalaan ninyo ang kining location o unsa pa nga mga butang ang gusto ninyo nga hatagan o katinawan. O mga higala, no, mo-proceed ta sa atong isgutanan karon sa spiritual part nato, sa kaayuhan sa kinabuhi. So atong gisgutan mga higala, no, katong usa ka tawo nga sama usab kaninyo o kanang kasinatian. Ang tao nga ginganlan og hub, no, nga grabe ang iyang pag-antos, no, struggle niya sa iyang kinabuhi. Apan bisan pa ni ana wala siya muundang, no, nikupot gid siya sa iyang pagtuo. Isalig siya nga katong mga paghitabo sa iyang kinabuhi, no, matagaan pa siya kahupayan, no. Doon na siya pagtuo diha sa makagagahom. So muna nga bisa naa siya sa pain, no, kini magug higala, no, kining naata sa pain diha magud mailhan ang atong kinaiya. Kanang ato ang kinaiya higala, no, diha na siya ma-reveal, no, kung naata diha sa kasakitan, no. So si Hub na-prove niya ang iyang pagtuo diha sa makagagahom, ang iyang pagkamapainobsanon, sa diha nga nakasinati siya pain, nagpabilin siyang humble, no? O nagpabilin siya nga malaumon nga ang makagagahom mahatag kaniya o kaayuhan, no? So, bisan pa ni ana nga mga kasakitan, balatian, kalisdanan nga iyang nasinatian, iya gihapong gipamatud-an nga ang Dios tinuod nga kasaligan. Doon na siya pagsalig. So muna, kana nga proseso nga imong na-encounter karon ni Gala, na ikaw naakadiha sa balatian, no, dugay na ka nag-antos. Usahay baya higala, no, makaingon ta nga wala ta kabangi, no, sa bakagagahom. Ipasagda na ta higala, no, wala ka pasagdi. O kanunay kaniyang gitabangan.
mo na imong hinumduman higala, no? Ayaw una-una ang gitunglok ka sa makagagahom, no? Pasahay manggo digala no kining balatian mo abot ni sa tua para kanang mo create siya og maayo nga version, no? Sa imong kaugalingon. Sa diya magud mo surface na ikaw usa ka maayo or matarong nga tawo, no? Sa diha mausab ang atong mga kinaiya. Sahay ang atong kinaiya dili maayo, sa diha nga wala patay sakit o sa diha nga nasakit pa. Diha nato makaplaga natong kaugalingon nga kinahanglan diay nato ang pagkamapaubsanon, no? Kinahanglan nato nga mosalig ta dili sa atong kaugalingon kundi dili diha sa makagagahom. So mo na higala no nga atong panaminan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga ginganlan ug hub. So mo na nga dapat ang pagsalig nato naa kay dunay katuyuan ang tanan nga mahitabo or nahitabo diha sa atong kinabuhi. Kining ato ang kining ato ang ginahimo, no, mga higala, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no, is dako ni siyag tabang, no, diha sa ato ang daily needs. Baga sa tanan nimong mga sakit ug balatian, no, kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Duna ni siya mga scientific nga mga result or effect, no, diha sa ato ang health, no. Now, diha sa atong mental health, mga higala, nasayod ka ba nga ang atong brain, no, ang atong brain is 75% water na siya. Muna nga kining sayo sa kabuntago, no, sa nika opportunity, no, nga ma-supplyan dayo nato ang atong lawas og tubig, no. Muna mo inom ta ani tulo ka baso kining ato ang kaayuhan water therapy kay napuno ni siya sa mga sustansya nga gikinahanglan diha sa atong kalawasan para himsog ang ato ang brain cells, no. Kay dili lang tubig ang imong naabsorb ni kundi mga minerals, no, nga mga sustansya nga wala pasukad, no, nakuha sa imong lawas ug naa din hini mo makaplagan, no, sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy nga 100 drops nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver. So mo na, mga higala, no, nga ang ato ang brain need gyud siya og hydration. Kung sa maibot pasabot ni ana, mga higala, kanang kanunay nato i-maintain nga makainom ta ani nga tubig, no, kay para hydrated ang ato ang lawas, no, kay essential na siya sa akining brain function, no. Importante kaayo na higala ang tubig, no, kining ato ang kaayuhan water therapy nga tubig. Dili ni siya ordinaryo nga tubig, mga higala. Usa ni siya ka milagroso nga tubig nga gikan pa sa Amerika, no, nga usa ka milagroso tungod kay ang source manggod ani, mga higala, no, gikan ni siya sa Great Salt Lake, Utah, USA. So ang mga tao ni adtong lugar, mga higala, no, na discover niya ni nga lake tungod kay sa pagpuyo nila ani nga lugar, dito nila nakaplagan nga ang tubig, moy nahimong hinungdan nga naayo ang ilang mga balatian. Folks, moto nga sa pag-abot sa modernong panahon, gitan-aw unsay sulod ani mga kiniini nga tubig. So nakaplagan dito nga doon na siya yung mga minerals, no, mga ionic o trace minerals nga needed di ay sa atong lawas para magpabilin ang function sa atong mga cells, tissues, organ o system sa atong lawas. So muna nga nining sayo sa kabuntagon, kita mituo sa makagagahom nga siya muhatag kanato o kaayuhan, no. Inubanan na siya og buhat, mga higala, kay useless ang tanan
kung naalang sa mong una-una o wala ni mo kinigi-apply. O kini nga proseso higala, no? Tulo hangtod sa unong kabula nato nga consistent, no? Consistent nato nga pag-inom ni ini. O consistent po ta mga higala sa pagpaminaw sa atong programa, no? Kay dinhi nato madungog ang mga giya sa kaayuhan sa kinabuhi. Hinumduman nato nga ang lawas sa tao doon na tayo spiritual body o physical body. So din sa kaayuhan sa kinabuhi, atong gina-maintain ang spiritual balance, no? Diya sa atong mga panguna-una. Kaya usahay manggod mga higala, no? Dili na ito makontrol ang ato ang kaguol, no? Ang atong mga katalaka, atong kahadlok. So kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, every morning, usani siya sa process, no? Sa ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Usa ni siya nga proseso, no? Dili lang ang imong pag-inom sa ato ang kaayuhan water therapy, no? Ang pagpaminaw usab nimo sulod sa tulo hangtod sa unom kabulan, part ni sa imong recovery process. So muna ako ikaw ang giawag igala nga tune in, no? Sa schedule sa atong CMD caregiver sa atong istasyon sa Tanabo City, no? Every Saturday, no? Sa Kibawi Bukidnon, sa atong Life FM. Sa Bukidnon, no? Once a month, no? So, alang sa dugang detalye, no? Punta ka lang atong CMD caregiver, no? Sa atong Life FM o Infinite Radio, no? Tanabo City, every Saturday, no? Ang ato ang consultation sa atong CMD caregiver, no? So mapaminawan ninyo siya after ani nga program, no? Una mo yung mga pangutana, i-save ang iyang contact number, pwede mo mo text, mo tawag alang sa dugang kasayuran na ining ato ang schedule, no? Sa Tanabo City o sa Kibawi Bukidnon. So mo na ni ang imong chance higala, no? Nga makampot nimo ang dugay na nimo nga gipangayo. Kung nag-ampo ka sa makagagahom, natabangan ka, mausab ang imong kahimtang, mga higala, basin mo na ni ang tubag, no? Muna, kumagaingon ka ninyo mga higala, no, nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga moingon bitaw ka nga pwede pa na sa sunod, basin maulahi ang tanan. So muna mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O God be the glory.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako lang hinaot nga unta, no? Karoon kamutanan nga naminaw ni ining atong programa nang hinaot ko nga naamutanan karoon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Apan, sa kuwang mga listeners nga naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay mag-aingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig mapalit ni dinhi alang gyud sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Manabu City. O gayo ko magkalimot nga naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug daman ra pod alas 12 sa udto karong Sabado. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, pwede ginyo silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Manabu City karong Sabado. So ayon na mo paglangay, i-avail na ang atong libre nga konsultasyon aron nga matagaan mo na ko sa sakto nga dosage kung unsaon pag-inom paggamit ang atong milagroso nga tubig. Kaya kung nangandoy mo kaayuhan, mauna ni ang tubag sa inyohang pagpangandoy. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga, nindot kayo nga tuang paghihisgutan, no? Kining, usa ka sakit nga daghang taong ang nakaagi apan usahay wala masabti pag-ayo. Kining goiter o thyroid disorder. So daghang tao ang makabantay nga adunay hubag sa ilang liog. Dali kaayo silang kapuyon. Kusog mukaon apan niwang gihapon. O usahay bisan gamay nga trabaho kapoy nakaayo sila. Ang uban, magunahuna nga kulang lang og tulog o stress lang. Apan ang tinuod, mahimong adunay problema sa thyroid gland. Kini nga sakit kasagaran makita sa mga babae, apan mahimo usab sa mga lalaki. So unsa man ang thyroid, unsa man nga balatian? Ang thyroid usa ka gamay nga glandula nga makita sa tubangan sa liog. Bisan gamay ra kini, dako kaayo kini og trabaho sa lawas. Ang thyroid mao'y nagakontrol sa kusog sa lawas, pagdagan sa metabolism, timbang kasing-kasing ug temperatura sa lawas. Mood ug emotion, hormones, kung adunay problema ang thyroid, daghang parte sa lawas ang maapektuhan. So unsa man ang goiter? Ang goiter mao ang pagdako o paghubag sa thyroid gland. Usahay makita kini nga bukol o hubag sa liog. Ang uban, walay gibati nga kasakit apan adunay makita nga pagtambok sa liog. Ang uban pod, adunay lisod nga pagtulon, lisod nga paginhawa, pagkabati og pressure sa liog. So nganong magka-goiter ang usa ka tawo? Una, kulang sa iodine. Usa kini sa pinakaunang hinungdan sa goiter. Ang iodine, usa ka mineral nga kinahanglan sa thyroid aron makahimo og hormones. So kung kulang og iodine ang lawas, mapugos ang thyroid sa pagtrabaho ug mahimong mudako mao nga importante ang iodisol ug balance nga pagkaon. So ikaduha no, hormonal imbalance. Usahay ang thyroid mahimong sobra og himo ug hormone o kulang kaayo. So kini mahimong hinungdan sa paghubag sa thyroid gland. Ikatulo no, autoimmune disease. Usahay manggod ang lawas mismo
muataki sa thyroid. So maokini ang mahitabo sa Graves disease. Hashimoto's thyroiditis o gini nga mga kondisyon no, makaapekto sa normal nga function diha sa thyroid. Ikaapat, genetics. Kung adunay thyroid problem ang imuhang mama, papa, lola o lolo, mas taas ang posibilidad nga mahimo usab gini sa uban nga membro sa pamilya. Ikalima, kining stress. Ang grabe nga stress dili direktang hinungdan sa goiter, apan mahimong makaapekto diha sa hormone balance sa lawas. So unsa man ang hyperthyroidism? Kini mahitabo kung sobra kaayo og hormone ang thyroid. Murag nagpadagan og kusog kaayo ang makina sa lawas. Adunay mga sintomas, kusog mukaon, apan maniyo ka ng niwang. Kusog ang heartbeat, dali mahadlok, dali nga masupo, dili makatulog. Sigi ug singot, mangurog ang kamot, ug unsa maning hypothyroidism. Kini mahitabo kung kulang ang hormone nga gihimo sa thyroid. Murag hinay kaayo nga mudagan ang makina sa lawas, unya aduna kini mga sintomas. Dali lang kapuyon, sigig katulog, mutambok na, dayon bugnawon perme, dry skin, malimtanon ug depressed. So nganong delikado kung pasagdan? Kung dili manggud maatiman, mahimong grabe ang goiter, muapekto sa kasing-kasing, mahimong adunay infertility, ug muapekto sa utok ug emosyon. Mahimong adunay komplikasyon sa paginhawa, mao nga importante ang early detection. So unsay nga buhaton? Magpa-check up kung adunay hubag sa liog, magpa-thyroid test, kaon ug balanse nga pagkaon. Siguraduhon nga adunay ayo din sa diet, sakto nga pahulay, ug likayi ang grabe nga stress. Sundon ang tambag sa doktor. So kung aduna mo yung mga doktor, sunda ang ilang tambag. Ug isabay lang pag-inom ang atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message no sa tuwa si Ma'am Grace, 35 years old, matud ni Ma'am, nakabantay ko nga bisan daghan na kay kugikaon, sige gihapon ko og batiun og kagutom unya niwang ra man gihapon kay ko si MD caregiver. Sa sugod nalipay ko kay nagtuo ko nga maayo kini, apan kadugayan manggon, kusog na kaayo ang akong heartbeat. Dili na kay ko makatug ug dali ra ko nga masuko. Ug usa ka adlaw nakabantay ko nga adunay gamay nga hubag sa kuang liog. Sa diha nga nagpa-check up ko ug nasayran nga aduna day koy hyperthyroidism. Nahadlok ko sa una apan nalipay ko nga sayo na ko ni nga nakita. Ug si MD caregiver, dako kayo nga akong kalipay. Kay sa diha nga imo kong gi-advisean, sa diha nga natambagan ko nimo ug nakainom ko sa milagroso nga tubig, nabantayan gyud na ko. Maning lami na nga akong tulog. Ug karon si MD caregiver, wa na gyud koy makita nga hubag sa kuang liog. Karon mas maayo na nga akong kahimtang ug mas nabantayan na ko nga mas ningnindot na gyud ang ako ang panglawas. So salamat kaayo Ma'am Grace no sa imuhang kasinatian. Salamat sa imong testimonya no. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Ma'am Tessa, 46 years old, matud niya, sulod sa kapin o sa katuig, sige ra kog batiun og kapoy. Bisan dugay na kaayo, bisan dugay na kong nakatulog, murag wala gihapon ko'y kusog. Nagdagan usab ang akong timbang, bisan dili man kukusog mo kaon.
Abi na ko nga normal ra tungod sa kuang edad. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nakit-an nga aduna koy hypothyroidism. Nakahilak ko kay dugay na diay nga aduna koy problema sa thyroid. Human sa tambag sa doktor ug mas nag-atiman ako sa kong kaugalingon ug dako pod kaayo ang natabang sa milagroso nga tubig nimo si MD caregiver. Kay hinay-hinay gyud nako nga nabati ang kausaban. So salamat kaayo, no? Salamat kaayo, Ma'am Tessa, sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya, no, karong buntaga. Salamat kay imuhan ning gipadala ang imong testimonya. Ug nakadungog mi, no? Daghan ang nakadungog karon, daghan ron ang na-inspired sa imuhang testimonya. Sa mga adunay pangutana, ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimod, ha, nga karong Sabado. Aduna tay libre nga konsultasyon magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na pud no alas 12 sa udto. So kung naamoy mga higala, mga kaila o kung kamo mismo karon nga naminaw niini nga tong programa unya naamoy mga balatian sa inyohang panglawas, no, pwede gid mo nga moanhi mo duol sa tuang estasyon karong Sabado kay para matistigan ninyo kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Nag-message usab no si Sir Marlon, 42 years old, matud niya usa ka adlaw samtang nagtan-aw ko sa salamin, nakabantay ko nga adunay gamay nga hubag sa kuang liog. Sa una wala lang nako ni gipansin, wala lang nako ni tagda, apan kadugayan murag adunay pressure sa kuang tutunlan. Nabalaka ko og nagpa-check up og didto nasayran nga aduna koy goiter. Nakurat ko kay tungod kay wala ko'y idea nga mahimong adunay problema ang at mahimong adunay problema ang thyroid ug nagsugod na ko nga mas seryoso sa pag-atiman sa kuang panglawas ug regular nga konsultasyon. Ug salamat pud kaayo si MD caregiver sa imuhang mga advice kanako ug gilabi na sa imuhang milagroso nga produkto nga mao ang CMD. So salamat pud kaayo sir no kay matud pa ni sir no dako daw kaayo ang kausaban sa iyang lawas. Karon wala na gyud daw siya nagpawala sa tuang CMD no o sa tuang milagroso nga tubig. So salamat kaayo sir no, Sir Marlon, sa imong testimonya sa imong kasinatian. So salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atuang produkto no nga mao ang CMD ni Health Code International diha sa imong balatian. So sa mga nakadungog karong buntaga, sa mga naminaw karong buntaga no sa tong programa, ayaw gid mo og pagduha-duha, ayaw na mo paglangan, duol na mo sa tuang estasyon karong Sabado kay aron nga matabangan pud mo no diha sa inyong balatian. Sa mga adunay pangutana, ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung adunay kausaban sa lawas, ayaw yun og baliwala. Ang sayong pagpa-check up, makaluwas sa daghang problema. Labi na ang pag-inom sa tuwang milagroso nga tubig, mahilayo yung kadiha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa numero sa tuang numero sa 0912-7189-028. And stay with you each
Magkita-kita tahang karong Sabado dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod ta sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug taman rapud danong alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig. Barato ug affordable ragid kaayo ni no. Mao na nga ayo namo paglangay. Anhi na mo sa tuang estasyon aron inyong matistingan, inyong matilawan kung unsa gyud ka epektibo ug kamilagroso ang ato ang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ha sa mga walay igo nga budget tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini no. Unya kung namoy 200 pesos matilawan ni gyud ninyo kung unsa ka epektibo, unsa ka milagroso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So wala mo ilaing kapalitan ni ini diri aragid no sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. O karong Sabado ha, napuday libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International para diha sa inyong mata kung kamo adunay katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, sambul ang inyong paminaw sa inyong mata, nagpula-pula, dry ang inyong paminaw, unya kanang grabe ka katul, pwede gin mo nga muanhi sa tuang estasyon karong Sabado kay aron atong mapatakan sa tuang libre nga patak no. Sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong gibati aduna moy problema diha sa inyong dalungan, hagiapuntay libre nga patak no para diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection, naglisod mo og dungog katul kay inyong paminaw, pwede gid mong muanhi kay aron atong mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig. Unya kung ang inyong ilong, kay aduna moy sinusitis, pingot inyong paminaw, gisipon mo, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon kay aron ato ang mapatakan sa tuang libre nga patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayo na mo paglangay, ayo na mo pagduha-duha, duol na mo karong Sabado kay aron nga matudluan mo nako kung unsaon yun pag-inom paggamit ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So balikon ko ha, wala mo ilaing kapalitan sa tuang milagroso nga tubig kundi dinhira gyud no sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. Ug sa mga gusto nga mo avail sa tuang promo no sa tuang CMD ni Health Code International, natay promo sa tuang CMD no ni Health Code International para makakuha mo ganang mga free gani no. Gusto ninyo nga maka-free mo, tagduha ka free, tagtulo ka free, pwede gyud mo nga mo message sa tu ano sa tuang contact number sa 0912-7189-028. Pwede mong mo message no sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung gusto mo nga mo avail sa tuang sa tuang promo, pwede gid mo nga mo message kay limited lang pud ang atoang promo. Limit lang pud kaayo no ang atong promo karong karong buwana, karong June no nga buwan no. Pwede gid mo nga mo anhidre sa tuang estasyon or pwede mong mag-message kay aron atoang malahian mo daan, makuanan mo no ma ug sa mga lagyo no nga gusto gyud nga motilaw motisting sa tuang milagroso nga tubig, naan natay delivery no through GNT, natay delivery through GNT, natay delivery po through LBC, duha ang atong courier no GNT ug LBC. So sa mga gusto nga motisting yan amo sa lagyo, ayaw mo, ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo paglangay, contact na mo sa tong numero kay para mapadala dayon sa inyo ano ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat kaayo no sa inyong pag-uban ka na ako karong buntaga, karong adlawa. O ugmang ugma ha, magkita na mag-uban na usab kita no, magkuyog na usab kita sa tuang sa tuang programa ugmang adlawa. So salamat kaayo sa inyong pag-uban ka na ako karong buntaga, ugmaayong buntag kaninyong tanan.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.